0: så och inte minst flinke tekniska folk som nu de lever ju nu och jobbar I stora techbolag men då vi fick ju spela på Norwegian Underwood som var en slags talentkonkurrens I Frognerparken. Då hade vi självklart han som studerade data I York som klarte att kom in på en datapark där han jobbade på IBM med flera tusen maskiner så han gick och loggade sig på var och en maskin och kunde stämma bara en gång. Okay. Per maskin nei, så han gjorde så vi har ju hackat oss på ett manuell måte till att spela samma alltså vi spelade samma Anne Brun för exempel.
1: Ja, fordi, altså, det var
0: helt sinnssykt att vi fick inpass I
1: det. Det här var ju på NRK. Det var avstämning. Vilket band, ungt band är det som ska få lov att spela på Norwegian Wood?
2: Ja. Altså, så det juksa dere in på Norwegian Wood?
0: Jag vill si nå 20 år efter
2: Ja, det är gøy för det vant aldrig UKM eller något sånt där går det kan juksa sig.
0: Vi kom til, jo I eftertid så kom vi till finalen I sån Zoom och alla sån konkurrenser och som var och bylarm och på så noe track record har vi.
2: Ja. Litt opp I starten så var det I gang. Men det kan jeg respektere.
0: Og Sola Jonsen fra Dømdømborg står og introduserer oss og sier Merlin Rules, det største øyeblikk I mitt liv. Helt fantastisk. Og det og det, en av mine beste topp tre dager I livet var det der, så jeg vil takke for at vi fikk det til.
2: Men du har jo brukt veldig mye musikk I humoren.
0: Ja.
2: Og mer og mer, må jeg si, jeg som har følt med veldig lenge. Drømmer du fortsatt om å bli musiker? Det egentlig, det egentlig der du vil være?
0: Yes, det den på en måte sånn, en kjerne liksom, I min karakter I livet, så det jo det som drømmen, sånn egentlig, at jeg får det til på det, for nå har jeg ikke fått det til med rockmusikken, liksom. Nei. Så jeg vet at nå innen noe elektronisk eller noe sånt, det kommer til å skje på et tidspunkt.
1: Hva ville vært drømmen da? Det Tomorrowland, som sånn svær elektronisk festival? Mm,
0: ja, altså sånn, ja, hvorfor ikke? Men jeg tror ikke jeg spiller helt det de krever akkurat nå, men kanskje om 5 år da, så har jeg definert den nye sjangeren som de skal ha.
1: Ja, riktig.
2: Mm. Avantgarde.
1: Vi skal spille en ønskelåt igjen, Martin. Nå det altså Bullet with Butterfly Wings som de klarer Smashing Pumpkins, og den fra denne tida.
0: Ja, den jo fra den tida, Så jeg vil si at det er rock, matboks og polsk godteri som står på menyn.
1: For et kinderegg. The world is

0: Nå skal vi til tabba som splittet det norske folk ifølge nettavisa, og denne tabba handler da altså om fletting. For når du på motorvegen og to kjørefelt skal bli til ett, så skal vi da ifølge trafikklova nytte både høyre og venstre kjørefelt, selv om det lang kø, og det skal vi gjøre helt fram til det ene feltet tar slutt, og først da skal det flettes, og det altså den såkalte fletteregelen. Men det mange tusen som ikke følger den her. Halvparten av nordmenn vil i en sånn situasjon legge seg pent og pyntelig i høyre felt, lenge før innsnevringa. Så de følger altså normen og ikke loven. Interessant. Så da spørsmålet, hva gjør gjengen her? Geir, hva ville du gjort om det var du som kjørte på motorvegen?
1: Dette sitter man og føler på. Har man dårlig tid, så tenker man, jeg følger reglene og legger meg i venstre fil og kommer meg fort frem. Men sitter man selv i køen, ikke sant? Så har man jo nesten lyst til å dra ut til venstre og stoppe den bilen. Her er det akkurat som du sier, Kjersti, at det er jo køkulturen, våre dype røtter for køkultur oppvøser ordentlig i køen, som møter en regel som jeg tror ukjent for mange. For jeg tror de fleste tenker at nei, en kø, så legger vi oss i køen, og så venter vi på tur. Du vet, regler, de må læres, men kultur og hvordan vi oppfører oss i en flokk, det er liksom noe vi på en måte får med oss ved morsmjelka, da, for å si det sånn. Så det at det en regel som faktisk sier at det lov å kjøre den fila som går raskest, og komme deg inn akkurat foran innsnevringen, det tror jeg faktisk mange ikke kjenner til, og når de ikke kjenner til den regelen, så blir de innmari irritert når noen sniker i køen, for det liksom så dårlig gjort, ikke sant? Så nei, dette det mange som blir sinte for, og jeg tror årsaken er som sagt at her går kultur foran reglene, som faktisk på dette området var litt ukjent, også for meg faktisk, for jeg trodde at man skulle legge seg i fila, som man ser den som går fremover og ikke presser seg inn.
0: Så her, juristen innrømmer at den manglende kunnskap om lovverket. Ja,
1: på trafikkleggere jeg dårlig.
0: Men hva gjør du da, Arvan? Viser du langfingeren i den høyre køen, eller kjører du forbi i venstre, eller?
2: Nei, jeg viser nok aldri langfingeren, men jeg prøver å ikke karre til med noe som jeg egentlig ikke skulle ha karret med til, ja.
0: Ikke sant?
2: Det det som jeg sitter og tenker på, at du skal ikke få noe ufordelaktige fordeler her. Men jeg skjønner jo at hvis alle hadde utnyttet den og brukt begge feltene, så hadde jo trafikken gått fortere.
0: Ja.
2: Så sånn sett så er det jo et irrasjonelt greie her nå. Som gruppe så feiler vi jo da. Så det jo her er jo et samarbeid som egentlig ikke funker noe spesielt bra. Så det en slags en sosial test det her også.
0: Ja, det sier så mye om hvis nordmenn også.
2: Ja, det gjør jo egentlig det.
0: Ja.
2: Det er en sosial byttehandel egentlig. Men det gir oss også muligheten til å kunne hjelpe hverandre her og da, flette. Og hvis vi klarer liksom, altså det er jo ingenting som er så godt som at når du har hjulpet noen, så er det noen som gir tilbake at tusen hjertelig takk for at du slapp meg inn her.
0: Sant.
2: Og den følelsen som du får da, den er ganske fin. Mm. Så hvis den kan klare å være litt mer rause med hverandre i trafikken da, her også, ikke bare andre plasser, så kan du få gode opplevelser i stedet for det som mange opplever som frekke og med fingeren og alt dette her nå. Men den er krevende altså.
0: Ja, raushet i trafikken, det feller ikke de fleste av oss naturlig. Der er vi jo ganske hissige. Courage er jo en greie. Svein, kjenner du på courage når du ser folk dure forbi i venstre felt, eller?
3: Ja, vet du hva? Jeg må innrømme, for vi skal jo være ærlige her, og jeg jo liksom både dobbeltmoralsk og egoistisk i en sånn situasjon, så når jeg har vært i den situasjonen her, for eksempel når vi skal til flyplassen og har litt dårlig tid, så en sånn flette greier. Og da må jeg si, jeg prøver å finne det gyllene snittet mellom egoisme uten å være drittsekk. Så hvordan kan jeg kjøre lengst mulig mot denne flettegreiene uten på en måte å være drittsekk da? Det er det gyllene snittet for å parafrasere noe.
2: Er det tre biler kanskje?
3: Nej, det är två tror jag i varje fall där jag tänker på.
2: Som är gyllene snitt.
3: Ja, ja, ja, sånn, ja, ja, ja, 3-4. Jag har 3-4 föran mig. Men som tidigare när jag ligger i den högre grejen och jag ser en sån drittsäck som jag själv är då i andra situationer, så ser jag och så tänker han där ska jag inte släppa in. Så det är totalt dubbelmoral från min sida här nu och så med tillägg till allt det här säger att nu blir jag också ganska irriterad för jag brukar och se på mig själv som en logisk fyr och det är ju helt riktigt som du säger, det är väldigt logiskt utifrån trafikmässiga förhåll att du ska ha mest möjlig flätting. Så det att inte jag har förstått det. Det är också irriterande, tänker jag. Nu kan ju vara att NRK förändrar hela trafikmönstret här då, så vi får se vad får en sint grej från NRK-ledelsen etterpå här då.
0: Ja, det var det. Nu är vi på ballen när det kommer till allmänkringkastningsuppdrag vårt med upplyst det norske folk och oss själv också alla i rummet och bara för att ta det som står i lovboka då, det står att när antalet körfält i samma riktning blir reducerat så gällt inte regeln om att vänsterfält bara ska nyttas till förbikörning som vi ska bruka bägge fält helt fram till det ena fältet upphör och det är det bara att notera ner. Här må loven följas och inte normerna eller gängen ser lite skeptisk ut. Än på visa är inte synge, men ska höra mer från Dickon snart och gärna det som hör på och skriv oss i appen NRK Radio.

0: Bandet Owl City har sålt miljoner av album i USA. Här sång vokalist Adam Young My Everything, som betyder du är mitt allt, och då tänker han på Gud. Hej och god söndag. I USA synger kända artister om Gud och Jesus lika naturligt som när de synger om det stora temat kärlighet, love. Att det är vanligt att synge om kristen tro i den amerikanska populärmusiken, det kan du mycket om, Robert Trone Tjomlid.
1: Det är i alla fall ett tema som har fascinerat mig väldigt och som jag syns är väldigt spännande. Att de tar in kristen symbolik och bibelska citater in i sanger till en hver tid och på konserter och i studio. Det är flott.
0: Och då snackar vi om stora världsstjärnor.
1: Ja, vi gör det. Vi snackar om egentligen de allra största, de som har sålt miljoner av plattor upp genom de sista 10 åren, men också de som står på scenen idag.
0: Robert, du är själv sanger, låtsnackrar och dikter. Du kan minna lite om Trygve Skau, men ikväll har jag inviterat dig i studio för att snacka om det kristna budskapet i engelskspråklig populärmusik. Och den första popartisten du uppdagade som synger klokt om hur vardagsliv och tro hänger samman, det är Amy Grant.
1: Ja, detta är ju en dama som jag verkligen, verkligen fick respekt för. När jag började höra på henne på begynnelsen av 80-talet var det väl jag började att lyssna till henne. Och för henne har en måte att tillnärma sig musiken på, där hon synger verkligen sant om livet. Hon tar upp alla problem som vi känner igen ifrån, om att misslyckas och om att göra fel och om att ha det ont. Och att det inte är någon människa som bara glir igenom livet på en gylden sky. Och detta tog hon med i sangarna sina, och så... Och så är det inte så att allt liksom bara går kämpefint bara du är kristen och sånt. Men det, hon sa att hon är kristen och synger sångarna sina och tar upp allt i livet i dessa sångarna. Och hon är nu i senare, det sista året också, har hon bland annat också haft en sån öppen hjärtoperation som är ganska sjelden att ha. Men det måtte hon igenom nu och det har heldigvis gått bra.
0: Amy Grant är stor i USA.
1: Ja, hon har ju sålt över 30 miljoner plattor totalt och gitt ut massa plattor, många juleplattor forskjellig, och har ett stort namn. Jag tror inte det är någon evangelisk kristen eller kristen i USA som inte vet vem Amy Grant är.
0: Och då snackar vi om många miljoner amerikaner.
1: Ja, men gör det, vet du, för det är sån i USA att de regner väl med, och nå under presidentvalget så regnte de väl också med att runt en fjärdedel av de stemberättigade var ju då evangelisk kristna. Så det är många som lyssnar till den musiken som bland annat hon spelar i USA.
0: Den sången du har plockat ut med Amy Grant heter Better Than Hallelujah. Bedre än ett halleluja. Och det är en låt om att fejlas i livet, om att misslyckas. Samtidigt så säger hon att Gud är glad i oss likaväl.
1: Ja, det är så fantastiskt. Det är så flott. Hon säger det att här kommer hon liksom med alla sina problem och allt som har gjort ont. Och så säger hon att det är faktiskt, Gud vill hellre höra att man säger att hej Gud, nu har jag det vanskeligt, nu har jag det ont. Hellre än nödvändigt som att komma med ett halleluja eller ett amen. Men att snacka med Gud i hverdagen, det må vara målet

0: Det var kungen av rock, Bruce Springsteen. Thunder Road heter låta, första gång utgitt på platta i 1975. Och nu ska vi över till ett amerikansk band som är skicklig Norges vänna, Leland.
1: Detta är ett band som jag har blivit känt med och blivit känt personligt med. Jag har känt flera i bandet efterhvert. Som kommer från Texas i USA, så det är alltså sörstatsgutta. Och de växte upp i menigheter, men de också kom till det punkten där de syns kanske att en del av musiken, den kristna musiken i USA, var lite glatt. Mm-hmm. Det var lite överfladisk. Det blev på en måte mer halleluja än det blev levd liv och det att möta Gud med ärlighet.
0: Så vad gjorde de?
1: Då började de rätt sett fant ut att här måste man skriva låtar själv. Ja. Och så gick det.

0: kön om en religiös upplevelse i Memphis där Elvis bodde stora delar av livet. Robert Tron Tjomlid, du är vän med flera känt amerikanska artister och en av dig är vokalist Kevin Max från bandet DC Talk.
1: Ja, DC Talk, alltså då är minne på något som har betytt väldigt, väldigt mycket för min musikalska intresse och hur jag likar att skriva sanger själv. Det är ett band som med unga gutter som möttes när de gick på universitet och så slog de sig samman och fällestrecket för det var att de hade lust att laga rappmusik, så det startade ju där med rappmusik.
0: Ja, för DC Talk, det hörs ju ut som ett rappband.
1: Det gör det, vet du, och det var ett rappband, det var ett rendyrkat rappband länge. Och de gav ut, de fick platekontrakt, dessa gutter där, och så gav de ut tre ganska rena rappalbum med sån begränsad popularitet egentligen. Men så fant de ut att de hade lust att utvida spektrum och de träckte in alla möjliga musikalska genrer. Det gick ifrån rock och grunge och pop och lite jazz och lite gospel och ja, så det blev en musikalsk sammanblandning och detta leder fram till plattor där som hette då Jesus Freak. Ja, det är ett fantastiskt namn och detta var när den kom, den plattan där, så blev ju det den mest säljande plattan i USA den första veckan, bara exploderade salget utan att folk nästan kände till det från förr, och de har sålt miljonvis på miljonvis av plattor efter den tiden av den ena.
0: Vokalisten Kevin Max i DC Talk, han skrytas upp i skyarna av Bono i U2.
1: Det är väldigt många kända artister som är mer mainstream, kan du säga, eller sådana, så är innanför det sekulära markedet, det är inte kristna markedet, som har ett öje till Kevin Max, och han blir inviterad och han är med och synger på andra sina utgivelser och har ett väldigt stort namn. Han har en stämme som spänner över från det mörkaste mörket till det lysaste lyset, och från det hese till det klockeklara, så otroligt flott stämme.
0: Och vokalisten Kevin Max, han blev du vän med då du inviterade han till Ålesund där du bor samman med kona och barna dina.
1: Ja, han och bandet var på turné här i Norge och hade väldigt lust att komma inom Ålesund. Så när jag spurte honom om han ville komma hit så var det inte någon nej i hans mun. Och han fann sig verkligen till rätta här. Han trivdes så gott här på Sundmøre, och när han fick veta att det var här liksom, så var huvudsätet för vikingarna för 1000 år sedan, så sa han att det var nog här han hade sina gener ifrån. Han kände sig som en viking, sa han. Han kan väl märka att han fick en liten rundtur upp i Sundmørsalpene och runt här och fick utsikt över fjäll och fjord och blev väldigt betatt. Och han har kontakt med det ganska ofta nu.
0: Hur ofta då?
1: Nej, det är en gång i månaden kanske, så chattar vi lite samman och så fortäller han om hur han upplevde att vara här och vill stadigt tillbaka igen.
0: Vi ska höra Kevin Max och DC Talk med låta In the Light.
1: I denna sången här så synger Kevin Max och resten av DC Talk om detta som jag tror alla känner igen, att vi ofta vill hålla hemligheter för oss själva. Vi vill inte att alla ska veta om alla tankarna våra och sånt. Men att för att ha verkligt god liv så är det bäst att leva så ärligt som möjligt. Att vi lever så att det som är på insidan oss också kan visas på utsidan. Och det handlar om att leva i lyset, to live in the light. Och där synger de att det är ett ärligt liv, och Gud vet allt om oss allikevel, så det är inte så mycket vits att prøve å skjule ting för han i hvert fall.

0: Här är NRK Nyheter klockan ett. Hans majestät kungens hälsotillstånd har förvärrat sig I helga och han får nu antibiotika för en bakterieinfektion I blodet. I följe slottet har han responderat på denna behandlingen och slottet skriver att situationen är stabil. Kungen är från för inlagd på Rikshospitalet för behandling av vätskeansamling I kroppen. Detta skedde efter att han de sista veckorna har fått kortisonbehandling för han fick påvist sjukdomen hemolytisk anemi. Kungens sjukemelding är nu förlängd. Och kvifor kungahuset delar denna information nu fortell Kristi Marie Skrede som följer kungahuset för NRK.
1: Kungahuset vurderar denna situation som några norrmän ska veta om. Norrmän ska vara informerat när det är något med kungens hälsa av betydning som gör att en har grund till att varsla norrmän om det. Både det att det har förvärrat sig, det ska vi vara informerat om, men också att han får den behandlingen han nu trenger och att han responderar på det. Det är kungahuset har gjort det som en vana att de informerar inte om allt, långt från allt, men de informerar när det är grund till det. Och nu ser han ju också att kungen blir sjukmält vidare och det också är en grund till att uppdatera oss nu.
0: Och så ska vi ha andra nyheter. Totalt 6 flygavgångar med Norwegian blir cancellerat måndag morgon. Widerøe cancellerar 3, meddelar NTB. Det sker som följer av begränsad kapacitet I luftrummet som följer av flygeleierstreiken. Parterna I streiken ska mötas I morgon tidlig och administrerande direktör I Spekter, Anne-Kari Bratten, hoppar att finna en lösning för att få slut på streiken. Men att inte Norsk Flygeledarförening önskar möta dig idag reagerar hon på.
2: Ja, det är helt uppsiktsväckande och väldigt trist för denna strejken går ut över oskyldiga människor akkurat nu. Vi måste ha Röda Kors inne på Flesland pelsänger igår. Jag har inte upplevt för att inte en fagförening har stilt upp I en sån situation så det syns jag är trist.
3: Ikke uventet reaksjon og retorikk fra Brøtten, sier Norsk Flygelederforening.
2: Det må stå for hans regning.
3: Robert Jønnes, som leder for Norsk Flygelederforening, sier de glade for at dialogen tas opp I morgen, og sier det svært uheldig at dette rammer en uskyldig tredjepart, men sier de ikke hadde noe annet valg enn å sette ned foten.
0: Reporter var Lisbeth Schei. Samstundes som statsminister Jonas Gahr Støre og andre nordiske og baltiske leirer besøker Kyiv I Ukraina, gikk flyalarmen I byen I kveld. Støre opplyser at han hadde et tilfluktsrom I nærleiken som han var klar til å gå I. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.